like I'm gonna be without you. Come tomorrow. Come tomorrow.

under my feet. Outside.

pričaš da se nikada nećeš promeniti. Baš kao kamen visinom zbunjen, tresnut na put. Što više juriš

When the little blue bird who has never said a word.

Catch your mouth. I'm going back home.

I think I smell.

You are now a gas man. Gas man. Bleeding. Gas man. And leaving a

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

potrazi za tobom nalazim lubanju od šećera i oštru bol u njoj. Istina ne oslobađa, laž je slađa istina. Hvata me melankolija od kreveta koji postaje konačna postelja. Mirišljavi štapići pouzdanosti i tvoji spori pokreti paraliziraju. U očima plamti pustinja. To je zadnje upozorenje. Niko se ne vraća iz prerije u koju odlaziš.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Thank you. You are happy.
1: Ah,
0: two.
1: Sorry.
0: Thank you.

Thank you for singing along.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Momci, dobrodošli za početak, jeli, i u Kupeka, Boga mi, i u Novi Sad, Beograd, Smederevo. Ovo je prva turneja, jel?
2: Prva,
1: jeste. Benda, nakon prvog EP-a.
2: Jeste.
1: Ajde, ukratko, da ono, probamo, barem ova dva dana, Smederevo je. Danas, da sumiramo.
2: Prvo, hvala ti što si nas kontaktirao i eto, drago mi je da i čestitam ti jubilej prije emisije. A što se tiče turneje, ni mi sami nismo znali kako će to da izgleda, jer kao što si rekao, prvi EP, prva turneja, prije ovoga smo samo imali jedan koncert u Podgorici i to je ovako bilo da vidimo i mi sami kako izgleda live, iako smo ranije imali bendove i sviramo dugo vremena, ali konkretno za Mučin je bilo baš provjera terena i mogu reći slobodno, evo, i za Novi Sad i Beograd, reakcije su super, van svih naših očekivanja, nekako smo pogodili žicu koja ljudima muzički trenutno odgovara, nekako se ljudi ukačili za bend i evo već stižu pozivi da se svira i dalje i ljudi iščekuju ovaj novi EP, tako da sav taj hype oko benda je trenutno za nas nešto iznenađujuće, jer uopšte krenuli smo u priču bez nekih očekivanja posebnih, šta kako, prosto da izbacimo to iz sebe što smo imali i stil se nekako već definisao i eto, prepoznalo se to kao nešto što ljudima odgovara, što je nama naravno uvijek najdraže od svega. I tako ćemo razvijati tu priču, evo, kraj mjeseca, sigurno već u fazi završetka taj drugi EP koji će ovako biti tek neka, da tako kažem, posle ove inicijalne priče, neki logični nastavak kojim će pravcu bend sigurno ići.
1: To hoćeš reći da još nije definisano u kom pravcu će bend ići?
2: Pa i otvaraju se neke ideje, ovo sve ljudi zovu kao i mi sami, kao neki cold i post-punk, ali baš ima prostora i tekstualno i nekako se, mislim da se već mijenjamo, nekako postoje ideje koje hoćemo da ubacimo, da nekako u drugim pravcima idemo i mogu reći ovaj EP definitivno za nijansu drugačije, ali naslanja se na priču prvog EP, ali definitivno ima nekih momenata koje nismo imali na prvom izdanju, tako da mislim da će bend u tom pravcu kreativno da ide, a evo i Nemanja kao glavni autor ima puno ideja, a mi smo tu da to razvijamo.
1: Postoji, sad kad god se nekako, što god da čitaš o Mučinu, to kao post-punk je negdje jedna od odrednica koje se najčešće spominje.
2: Jeste.
1: A sjetio sam se, ja ne znam, možda još uvijek postoji, na Brankovom mostu, ispod Brankovog mosta postoji jedan sjajan grafit gdje piše i post-punkeri su punkeri.
3: Jeste, vidio sam taj grafit, to je to.
1: Tako da, apsolutno je nebitno, ili kako to nazivali.
2: Absolutno,
1: na kraju krajeva, punk je u stvari stav života.
3: To je to, jest. Ja najviše volim, tipa, konkretno, baš zamučim da kažem, da ne ulazim u detalje i u stvari, ili cold oi, ili post-punk, to je to, ono. Ne mogu ga nazvati ni čistim oi punk bendom. Više se naginje i na post-punk, ovaj drugi EP što spremamo čak, ima nekih metalizovanih momenata, tako da ono, bit će to eksperimentisanje dosta, ali možemo se nazvati kao post-punk coldovi band.
1: Koliko su ljudi svjesni šta je, odakle zapravo ime Mučin? U Crnoj Gori vjerovatno jesu, ali nisam siguran koliko znaju.
3: Pa, nisu ni u Crnoj Gori.
2: Baš nisu ni u Podgorici, odakle derivat tog imena, u suštini Mučin je taj ozloglašeni komandir tog zatvora koji je bio još 1800. godina i ta ruina od zatvora, ta zidina je trenutno se nalazi na prostoru oko autobuske stanice i kogod dođe u Podgorici nekako je prošao pored te građevine. Ali sami značaj koji je ona imala i taj čovjek šta je predstavljao nije poznat. I dosta ljudi pitaju šta je, zapravo misle da je neki izraz koji se koristi za neku muku, za neki što donekle i ide uz bend, znaš. Ali Ali Nemanja je to iskoristio baš kao metaforu, kao parafrazu tog zatvora u kojeg smo, evo, pričali smo gore šta se sve dešava na svim planovima, da smo svi nekako zarobljeni na ovom prostoru već decenijama, i kao metafora Mučin, a to je zapravo taj nadimak tog Jusufa Krnića koji je bio komandir Mučin, i nisam čuo da nikoga posle toga zovu Mučin i da nešto predstavlja. Eto, na jedan način smo dali i akcenat na njega, i vjerujem da se ljudi, jer kažu svi, proguglat ću da vidim šta se zapravo dešava sa tim prostorom. I ono što je najava za taj prostor, što je nama možda najvažnije, da će to, plan je da se pravi neki kulturni centar tu, tako da se nadam da kad bude otvoran, će prvo da zovu Mučina i Mocvira.
3: To bi bilo idealno.
2: To bi bilo zaokružena priča.
1: To bi bilo idealno, sjajno, i predlažem vam, pošto već znam da postoje ove neke guslatske verzije koje opisuju Mučina i Marka Miljanova. Pa eto, možda možete nešto da ukombinujete.
2: Ali eto, mi smo se okrenuli,
1: i punk, može.
2: Da, ali mi se nismo guslama okrenuli, nego sad mi je to šlagvort na drugom EP-u, bit će obrada moj grob Ivana Gorana Kovačića. To smo uvrstili i to nekako ideološki ide s ovu priču bend. Mm-hmm. Tako da gusle moguće u jednom moment, ali pričekati.
3: Antifaguslo. Antifaguslo, da, ću za to.
1: To. Pa što da ne, što se ne bi igrali sa tim, razumiješ?
3: Zašto
1: kao samo ta druga strana ima pravo, jeli, da koristi bilo šta što je vezano za odredbu, pogotovo što gusle nemaš vezati isključivo samo za Crnu Goru.
3: Tako je, da. Gusle kao instrument sami mogu da se interpretiraju u masu stvari, jer ono, atonalne su, nije ih je lijepo začuto, ono, a pogotovo tekstovi, još stari guslovski tekstovi, i to imaju barem neku strukturu, neku poruku, barem nešto da, govore, da. Razumiješ? I onda kontam da se ta fora može lako umiksati sa zvukom, ja sam vas da otvoren za eksperimentisanje.
2: Da, nije isključeno.
3: Bez emanciju.
2: Ali opet i tu treba naći...
1: Čekaj, zna neko svirat gusle?
2: Pa to je, treba naći ljude koji su verzirani da može to da se uklopi, yes. Jer tu postoje nijanse kao u svemu što se svira.
3: A znaš šta, ja mislim ipak da je bolja fora da nauči neko od nas trojice gusle da svira, jer ljude koji su guslari...
2: Ja
3: hoću, brat. Ljudi koji su guslari su malo ono diskutabilni što se tiče stavova i stvari, tako da jebi ga, nažalost.
2: Da, dolaze iz jednog korpusa tema, yes. I yes.
1: Da.
2: Svega, yes. Tako da je to...
1: I u stvari su samo, što kažeš, jedan korpus tema, u stvari su samo pratioci ono, postojećih narativa koji nas ono, uglavnom zakopavaju.
2: Da, u suštini gusle su mnogo više od toga, neke pjesme koje su zaboravljene, koje su ljubavne tematike, očigledno ne prolaze, nego je bitnije nešto drugo bilo da se pjeva. Pa vjerojatno će i oni da dožive neku metamorfozu sa ovim novim generacijama i s ljudima, kao što smo rekli, koji nisu opterećeni tim temama.
1: Mm-hmm. Mislim da je ekipa iz Husija, da su nešto čak eksperimentisali.
4: A mislim da je Rambo Amadeus.
1: Rambo je davno, ali sad, skorije vrijeme, čini mi se da je nešto, ali možda i grešim. A inače postoji, to nikako nisam ostvario, jedva stignem da pročitam, knjiga o guslarkama, inače. Pa eto, možda je to neki smjer u kom bi možda valjali razmisliti. Guslarku,
2: da.
1: I to je punk.
2: Da, to bi bilo.
3: To bi bilo fenomenalno.
1: Zamisli ovdje.
3: Yes, ovdje.
2: Ne, mislim, generalno, to je, evo, pošto pratimo i generalno ja i kroz neke portale na kojima pišem, pratim tu pop kulturu, u suštini sam taj, da kažem, pop kultura koja iz etna dolazi i koja crpi neke ideje i koja modernizuje taj zvuk uspjeva. To su primjeri od Grčke, Irske do, ne znam, evo ovog trenutno, Hua, koji je svjetski bend koji mongolsku muziku i njihove instrumente inkorporira u moderni zvuk, u rock'n'roll, da ne pričamo šta je Sepultura uradila sa tim zvukom, sa brazilskim i latinoameričkim melosom. Tako da nas koči upravo ovo, kao sve ove stvari što smo pričali, ta stigma određenih tema, određenog zvuka, da se gusle vezuju za samo jedno, tako da treba i to da se razbija, a ne može se razbiti ako nema ljudi. Veliko je pitanje, i to često pominjemo, koliko je zapravo rock'n'roll kao dio pop kulture, u najširem smislu koliko je on uzeo maha u Crnoj Gori, koliko je zastupljen, na koji način se on integrisao u kulturu, a gusle kao neki dio toga, to je već, zato kažem, treba se pojave neki ljudi koji mogu to da spoje i koji će tim temama da se bave. Evo, postoje i par punk bendova u Crnoj Gori, a to je tekovina 70-ih godina, kraj 70-ih godina. Mm. Tako da, tek gusle i punk ili gusle i rock'n'roll, to je teško, lijepo. Ima, ja vjerujem da će se pojaviti.
3: Ne treba ni forsirati, ako ne ide, da, ne ide. Da. Pojavit će se neko ko zna i ko će umjeti, da, jer ovo ideja koji se priča je haha, tipa metalci ono, iz Podgorice, iz Crne Gore,
2: da,
3: generalno,
2: sigurno pričaju ide, da, godina, da će da se desi to.
3: Kako bi dobro bilo, da, i sigurno se neće desiti, brate, dać metal uz gusle ili black metal uz gusle, da, ono, jer pogotovo black, ono, će mu i leži, dodatno, jer je onaj folklor, instrument i sve ono mračan, atonalan, kao što je rekao malo prije, to mora da se desi sigurno kad tada.
2: Evo kad smo pričali o tome kako ljudi reaguju na Mučin sinoć, čovjek koji je došao rekao, ja nisam znao da postoji punk band u Crnoj Gori, ja nisam znao da postoji ovakav punk band. Tako da je samim tim to nešto što ljudi ne očekuju da dolazi. A sad rock and roll uz gusle, to je tek ono, mislim da bi to pun pogodak bio.
1: Punk u Crnoj Gori, mislim, nije da ga nema, ima ga.
2: Pa ima,
1: nekako mi se
2: ima,
1: čini da je Nikšić možda u da, tom smislu prednjačio stavno, jel?
2: Pa jeste, to se tako desilo i generalno ta da kažem, istorijat gitarske svirke se tamo zametnuo i najveći broj ljudi koji su se bavili tim zvukom dolazi iz Nikšića. Ono što je problem što nema novih ljudi.
1: Mm-hmm.
2: Starih ima, eto, Veljko koji svira sa nama je u punk bandu koji je, tako kažem, pionirski najznačajniji koji dolazi iz Crne Gore, to je DST. I koji su napravili da se Crna Gora pojavi na toj mapi, upravo tim turnejama koje su radili i 90-ih i 2000-ih, tako da postoji, ali je problem što nema novih, eto, Nemanja je jedan od ljudi koji nosi taj žar od tih mlađih, a čekamo se pojavi još neko. Eto, uz nas dvojicu koji smo stari, tako je Mučin nastao. Možda bi bolje bilo da je Mučin nastao kao skup tri mlada čovjeka koji će da rade.
1: Pa dobro, tako možda, da, možda, ali ovo je kao spoj mladosti i iskustva, i ti
2: je,
1: imaš
2: da,
1: iskustvo,
2: da,
1: jeli, u pankreasu.
2: Sve je to okej, okay, ali stvarno nedostaje mlađih. Pojavljuju se ljudi, ali to su sve neki bljesci koji ne traju mnogo. Obično ih životne okolnosti, studije, šta već poslovi, i ne zadrže se bendovi toliko. Sad tako da, čini mi se da to nedostaje, ali da ima neke linije, da ima nekog trajanja, neke konstantne koje možemo povući od 80-ih, 90-ih u Nikšiću, sigurno da ima.
1: Mm.
2: Sigurno da ima.
1: Koliko je raspad države uticao negdje na, ajde, neću da kažem gašenje, jer nije ugašena ovaj punk scena, ali na neku vrstu, barem stagnacije. I koliko sada sama činjenica da bez obzira gdje god da živiš, ipak ta komunikacija je danas nikad bolja bila, pa ne bi trebalo zapravo da se rukovodimo, jeli, tim problemima. Pogotovo kada pričamo o punku, jel?
2: Osim granice tih prelazaka i tih problema, mislim da je generalno kultura nešto što će ponovo da napravi Jugoslaviju. A što se tiče punka, evo, i ti si svjestan kako ekipe funkcionišu i kako možda bolje nego ikad. I mislim da ljudi više imaju potrebu da idu i da sviraju i po Sloveniji i po Hrvatskoj, koliko god bile te scene homogenizovane i koliko god se misli da su te scene lokalne, mislim da je punk i hardcore scena nešto što drži ovaj region jedinstveni, i što se tiče ideja i što se tiče nekog jedinstva i kultura generalno. Mislim da je to, eto, svi su svjesni toga koliko se ujedinila Jugoslavija ponovo na taj način. Jer zašto i ne bi, svi se razumijemo između sebe, svi na kraju priča, otprilike iste priče, korpus tema, isti životi slični, tako da se, mislim da je Jugoslavija generalno danas jedna scena što se nas tiče, a Crnoj Gori, kad uzmemo sve u obzir da nema toliko bendova, mislim da to tek nama odgovara. Jer evo, mi možemo napraviti sad turneju da nas čuju ljudi.
1: Dođete ko atrakcija neka.
3: Tako, to ezoterija.
1: Ko žena s brkom.
2: Ja to stalno pričam, recimo, za 20 godina, ne znam je li Veljko sa bendom. Ja, recimo, nisam svirao na sjeveru Crne Gore, nikad. Recimo, Bijelo Polje, Pljevlja, ne znam šta je već od gradova. A jesam u Ajdovčini, jesam u Ormožu, jesam u nekim mjestima. Čak nisam... Osim Podgorica, Kotor, ne znam, Budva, Nikšić, to je to što se tiče Crne Gore. Tako da je meni lakše otići u Makedoniju i, ne znam, u Sloveniju i sve nego dodem na sjever Crne Gore da svira. Tako da su to ti paradoksi, to nam odgovara, naravno.
1: Dobro, i to...
4: Jesam
1: na Bijelo Polje. Na sjeveru?
4: Nisam Bijelo Polje, jesam Berane.
2: Berane, eto, možda aha, je Berane izuzetak.
4: Polašim, čini mi se.
2: Ali to je baš, to su izuzeci.

možete razumeti moje reči, ako pomislite na ljude koji su nekada stanovali u podkrovlju, a danas se voze u kočijama i bludniče sa bivšim markizama i baronetama.

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Evo, to je veliko pitanje, pitanje prostora. Mada, što se vas tiče, vaši, barem tehnički zahtjevi za ovaj EP, a vjerujem i svaki ostali, je minimalan.
2: Apsolutno, da.
1: I u tom smislu ne zahtjeva niti bilo kakve troškove dodatne i u suštini možda je kao najbolji dokaz da svako zapravo može da uzme gitaru, bas, bubanj i da...
2: Može svako i da snimi pjesmu.
1: Pa da.
2: I kući, evo, ja imam kućni studio dolje i mučim tipa onaj EP je snimljen tamo dolje kod mene. Isto drugi EP radim, isto za bendove ostale lokalne, da, tu da ono, ne za neku lovu pretjeranu, ono, to više bude ono kao daj što imaš, ono, bukvalno, taj neki princip forsiran, ali svakako to je samo dokaz da svako može da uzme, ne treba ni filozofije ni za snimak, samo svako može da uzme malo kreativnosti, treba da i ti iz nekog prostora koji nije profesionalno napravljen da se snima muzika u njemu, to je moja spavaća soba, ono, kapiraš, da ti izvučeš dobar zvuk. Samo malčice kreativnosti, malo samo da se upali mozak neđe na neke dijelove i to je to, sasvim dovoljno za sve. I svako može da uzme da snima muziku, svako može da uzme da svira, svako može da uzme da piše tekstove, samo je ključ kreativnost, najbitnija stvar, a kreativnost u Crnoj Gori se, Boga mi, zna ubijat, pogotovo mlađoj ekipi, koji su odustali ono, od autorskih radova, pojedini. Ono, kad kažem mlađe, mislim na moje. Mm-hmm. Ima još mlađih klinaca koji su sad ono, ekspanzije i tih klinaca po Podgorici. Ali eto, moja generacija, neđe moje godište, svako ko je muzičar, svi rade tezge. Zašto rade tezge? Pitam ih ljudi, starajte autorski. A ne može se od toga živjeti, nema od toga lijepo. Kapiraš, a teško je napisati dobru pjesmu. A treba mi 5000 rifova da bih sastavio pjesmu od 6 minuta da valja, da je to sve kako treba, potkovano. Treba mi produkcija, ne znam ja kakva, ono... Grammy produkcija mi treba da sve to zvuči kako treba, ne. Kreni, do it yourself i to je to.
3: Mislim da su ti redukovani uslovi produkcije i ove kućne nešto što je baš mučno dalo određeni šmek. I zbog čega je, evo, zbog čega su ljudi to prepoznali, ja stvarno nisam očekivao, ali ovo na ovih sve ovdje vidim neke reakcije koje ja stvarno ono, između sebe smo pričali šta je s ljudima. Ono.
4: Mislim da je to ogromna razlika, da se to nije napravilo tendenciozno, zato što ćemo mi, tako kažem, evo, moramo da pravimo krš snimke.
2: Ne.
4: Nego upravo je, kad je on poslao meni taj prvi demo, tu prvu pjesmu, ja sam rekao, mi moramo produkcijski ovo da svedemo da bi to, da bi se ova emocija, ovaj tekst iznio na taj način. Kad bi snimili mi ovo u profesionalnom studiju, što bi sigurno uradili, ne znam, ništa nas ne sprečava da to uradimo.
2: Jest.
4: To prosto ne bi bilo to.
2: Jest.
4: E sad, velika je stvar da bend razumije šta hoće od sebe. Zašto se danas ogromnim dijelom punk ne sluša, upravo je to. Što je ogromna razlika između onoga šta bend želi, šta predstavlja, i upravo taj ko priča o DIY-u, to ljudi prepoznaju, tu emociju, upravo da tebi nije potrebno da napraviš taj snimak, da on bude regularan za YouTube, za Bandcamp, nego da osjete ljudi šta ti sviraš.
2: Jeste.
4: Da osjete tu emociju iz čega je proizišla. Ja sam siguran da bi on da sad u profesionalni studij uđe, da bi on sve te snimke odradio kako treba. Jer tehnički on je osposobljen da to radi. I veliko je bilo sad ovo pitanje za drugi EP, za treći. Ništa ne bismo za bend uradili ako bi ga snimili drugačije.
2: Yes.
4: Neko je pitao ovih dana kao, hoćete li sad malo ozbiljnije snimiti, meni je samo zbog čega bi to uradio.
2: Jes, bukvalno.
4: Ne vidim poentu, jer ljudi čuju o čemu se pjeva, ljudi čuju kakav je opseg tema.
2: Yes.
4: Daj da bend živi. Meni yes. Generalno kod novije produkcije i generalno kod ove muzike smeta, jer smo svi odrasli na ovoj muzici zbog te emocije. Nikad nismo gledali kako neko svira ili na čemu svira.
2: Yes.
4: I ne vidim zašto bi to sad bio problem, naravno, poštujem ko želi neki standard od toga. ali mislim da se tu gubi i definitivno da bi Mučin puno izgubio tu kad bi se odrekao ovog načina snimanja. Jeste. I to je uz tekst, uz muziku možda najglavniji aspekt ovog benda, što će sigurno ostati na tom tragu, a taj način rada baš ostavlja prostora puno da se radi sa zvukom. Jer koliko god ljudi misle da je to lo-fi, da se to, ne znam, ne čuje ovo ili ono, sve se to čuje i sve može taj zvuk da se razvija. I mislim da je velika stvar da znaš iz toga da izvučeš najbolje, a ne iz nekih digitalija, iz nekih lijepljenja i editovanja kojima se svima...
5: Tu izlačiš.
4: Na tutorijalu jednom možete da naučite.
5: Yes, to je.
4: Tako da je produkcija za Mučin, ono, možda i trademark, i što kaže Veljko, ljudi su zakačeni za to, to ljudi osjećaju tu emociju.
1: I ono što je puno bitnije, pogotovo za takve bendove, da se ta emocija prenese na binu, odnosno sa bine.
4: Tako je.
1: Što ja mislim da je puno lakše opet onda vama tu emociju prenijeti ljudima.
3: Snimiš u profesionalnom studiju, onda te čuju ovo.
1: Pa da.
5: Jes, i onda budu šta je ovo, brat.
3: Ovo je praktično...
4: Jer ovo je taj snimak, to je to. Mi smo ga tako i snimili, 1, 2, 3 i stake, nema tu...
3: Jer ljudi
4: nema...
3: vi zvučite bolje nego na disku.
4: A i što je svirački, ti trebaš da si, kako kažem, tu nema metronoma, tu nema tempa, to je to što si odsvirao, nema tu posledat ćemo ponovo.
3: Muzika je nešto što treba da diša, današnja muzika je ono uklopljena u neke barove ili kako se to već zove, ono, i onda to muzika gubi dušu, nema.
1: Vidi, naravno. Svako vrijeme donosi svoje čari.
3: Mislim da smo zasićeni malo.
5: Jeste.
1: Ali ono što je...
3: Da je produkcija Metallica i Madone ista. Postavlja.
1: Pa da.
4: I ovo je žanr koji nije težio ka tome. Nije nikad težio, pa makar koliko, evo ja znam i koliko sam slušao, nije težio i nije išlo u pravcu tome. Da ti imaš... Ti imaš prije svega snima koji je kvalitetan. Ne, nego je bila poruka i da te čuju ljudi što imaš da kažeš.
1: Pa i nekako mi se čini, i to već godinama unazad, da je teško bilo bolje vrijeme za punk, barem što se tiče poruka koje bi punk trebalo da prenese od dijeli ovih posljednjih godina, i kao da će biti sve više i više prilike, pa samim tim bi možda mogli računati da bi trebalo bude još i više bendova, poput Mučina.
4: Evo i da kažem, pa će oni, dosta pričamo i o tekstovima, i tu da ne budemo pretenciozni, ali i tu mislimo da je došlo do zasićenja istih poruka i slanja istih stvari koje se ponavljaju i dešava se da dođe kod publike do zasićenja, da u suštini sve isto slušaju. Mi pokušavamo i to da razbijemo. Dosta ima metafora u muzici Mučina i meni je fascinantno što one dolaze, opet kažem, od njega koji je mlađi i gdje možda ni mi ne očekujemo takve poruke od njega. Ali očigledno je talent, ima to u sebi i način na koji se prenose poruke. Evo i kad pričam s Veljkom i sve, ono, nekad se zapitamo i te fraze odakle, kako mu je to došlo da baš to koristi. Tako da... Opet, i to ima neđe veze sa ovim zvukom i kako te zvuk podstakne da stvaraš. I stvarno, kad pravimo te, jer sve ove pjesme su dosta metamorfoza prošle, tekstualnih tek. Recimo, ova konkretno Ivan Goran je na kraju došao kad smo ispucali nekoliko tekstova koji nisu išli uz to. Pa je bilo, nemoj previše, to očigledno ne ide sa cijelom tematikom benda. Ajde nađemo nešto drugo. Nemoj, možda je ovo previše direktno, a to ne ide sa ovom drugom pjesmom.
5: Yes.
4: Tako da, koliko god je to EP, 4 pjesme, mi smo to rekli i za prvi. Postoji određeni koncept, postoji određena priča koju treba da se prati. E sad, mnogo je teško ponoviti to sve i napraviti da to sve ima smisla i da taj fundus bude zaokružen nekako. Ali evo, kažem, to ljudi su prepoznali i non stop govorim, on je neviđen talent, jer je on autor zapravo. On piše tekst, on sklapa aranžmane, on pravi rifove, mi smo tu tepih, podloga, ja odsviram bubanj, on odsvira bas, ali iz njega inicijalno idu te teme i stvarno, ono, svaki put se iznenadim. I počeo je ben tako što je on meni zimu poslao, ja dobro sjećam sad, ja sam slušao to pjesmu i rekao, ovo je najbolje što se napravilo u Crnoj Gori. Prosto nisam mogao da vjerujem da mi, jer smo imali bend ranije,
1: mi
4: smo pauzirali.

0: Ta mašina, ali izdaš ovo ovako, ljudi će to da obožavaju. Jer stvarno, primijetio sam to, tu evoluciju kod njega. I evo, da ne budem ja subjektivan, mislim da je dosta različito tekstualno od onoga što može da se čuje generalno.
1: Mm-hmm. Ali u suštini, to su i dalje te iste poruke. Antikapitalizam, antifašizam, anti svaki oblik bilo kakvog autoritarnog stava.
2: Tako je!
1: To je to. Znači, to je mučino, u suštini. Nije topla voda, ali samo na malo taj način, malo više metafora.
0: Da, ne krijemo se, nismo sivo zona. Nije tu problem da se kaže sve to, ali samo na način na koji, mislim, iskustvom i onim što stekneš i sviranjem i razmišljanjem o muzici.
1: Yes.
0: Samo na taj način, a prosto vrlo je jasno i već ljudi znaju o čemu je bend i šta predstavlja.
1: A, iskreno, najteže mi pada da pišem tekstove. Znači, to mi pada, jer ja volim malo direktnije tekstove da pišem, ali rekao, brate, ovdje ne mogu, ovo prosto ne da pišem uz ovakvu muziku direktan tekst, nekako mi je odudaran, jer je nekako i bend cijeli tako zvuči misteriozno malo, metaforično, ime benda metaforično, sve ono, i onda gledam više da je to malo više onako poezija što se toga tiče, tako da da, tekstovi definitivno mi najteže padaju za napisat, ono.
3: Šta bi više odgovaralo tim direktnim tekstovima?
1: Kako misliš?
3: U smislu muzike.
1: U smislu muzike, da više bi im odgovarao neki tvrdi hardcore punk, baš hard, HC punk, muzički, tim direktnim tekstovima što imam, i to nisu to loši tekstovi, samo nisu za mučenje. Tipa kao, na primjer, moj grob je trebalo da bude mrtvi momci.
0: Da.
1: Mrtvi momci.
3: To više malo vuče na Satana Panonskog.
1: Ne ni to, nego mrtvi momci koji završavaju osmočasovnu pakao na poslu i pričaju o tome kako ih je Bog gazdao, kako ih boli kurec. Kapiraš za to. I onda to mi je bila prva ideja, kao, ajde ovu stvar da ubačimo, jest da odudara totalno, ali kao da se nađe neka, kao i to novom i piju, da se nađe kao neka tu, isto neka da malo odskače. Ali rekao, onda me Đole me ubjeđivao, bio, nemoj brate, daj napiši neki novi tekst ili nešto. Ja, što ćemo, kako ćemo? Nisam mogao, nema trika. I što ćemo, prvo je bilo, htjeli smo crvenu,
0: da.
1: Jeste, crvenu smo htjeli da prepjevamo, rekao, ajde da rađemo, jeste, od Kosta Abraševića, crvenu smo htjeli da prepjevamo, ali onda smo vidjeli, Krastavno Jasno iz Mostara ima crvenu obradu.
0: Aha.
1: Jesu toga je rekao, ajde, što znam, ajde moj grob, on mi je poslao, može moj grob, super, odličan tekst, tačno ideje uz KD pisao.
0: Da, KD za njega.
1: Dakle, to je to, rekao, odlično, super, divno. I eto, to je to što se toga tiče. A isto tako, evo, nesvjesno, to sam primijetio tek kad sam ispisao sve tekstove za drugi EP. Nisam htio da bude konceptualne prirode kao prvi, ali se ipak potrefilo da je konceptualne prirode, zato što svaki tekst je povezan ili sa smrću ili sa ne znam nijačim. Bukvalno su uvezani su tekstovi, sve crne teme u suštini, i metafora za smrt na ovome EP-u je kapitalizam. I to je to.
3: Sad kad govoriš, jeli, o tim tekstovima koje si ostavio sa strane, to sad kao ideja može da vam bude kao B-sides, mučin, HC mučin,
1: HC mučin,
3: nekom trenutku.
1: Gnar 2.
4: Sljedeća pjesma je prepjev stihova našeg slavnog pjesnika. Jeste, Ivana Gorana Kovačića. Moj grob, uživajte.

0: kupek? Ma kakav kupek, čoveče, spakuj se.
1: Ko su negdje bili bendovi prije svega, ako govorimo sa našeg prostora koji su vas formirali?
2: Za Mučin ili generalno?
1: Pa generalno.
3: Generalno.
2: Ne znam, definitivno, a mislim kako vrijeme prolazi da svi shvataju da su ti kud idioti bili i ideološki i muzički i nešto najbolje što nas je oblikovalo i svjesno i nesvjesno i da je to neki vrhunac punka što se tiče kod nas, a mislim i da su u rock'n'roll vodama, da je to jedan evergreen veći mainstream, tako da definitivno recimo oni, a bilo je stvarno, mislim, jugoslovenska scena, ne možemo izdvojiti, ne možemo pričati, to je, ne znam, ta paleta. I Veljko, prvi put kad smo mu poslali Mučin, rekao, meni ovo zvuči na 80, upravo na ovu Rijeku i na te neke bendove, ali stvarno, mislim da je taj prostor dao nešto što je inspiracija svakodnevna i ne znam, ne mogu nešto da izdvajam, ali eto, idioti kao neki meni vrhunac, definitivno lokalno nas je ogromno nas je, pošto smo te svirke prve gledali live, Društvo skrivenih talenata, to nam je jako značilo da taj zvuk zaživi kod nas. Nekoliko, šta znam, i sve te scene, i Ljubljanska, i Riječka, i Pulska, i Novosadska, da ne pričam, beogradski hardcore 80-ih, 90-ih, svaki grad, da ne pričamo o provincijama i šta je se, baš smo u kolima slušali Pauk iz Davidovića.
3: Oh, wow.
2: Mislim, yes. ne moš kad čuješ to ti kao Joy Division.
3: A,
2: tako da, ne znam, sve, stvarno sve.
3: Što se mene tiče, jesi završio, jesam te
2: prekrat? Jesim, ne.
3: Što se mene tiče, pa tu je dosta bendova jugoslovenskih uticalo. Ja sam više slušao hardcore školu, jugoslovensku staru, tipa ka Bombaški proces, mm-hmm. Zvoncekova bilježnica, KBO, onda onaj, kako se zvahu, Solunski front, Dva minuta mržnje, Pas Maters i ta garda, ono, u suštini. Pored toga, naravno, Dobri Isak, Fantasmogorija, obožavao sam i dalje obožavam taj industrial got jugoslovenski. Naravno, čuvene kud idiote, to nikad, ja mislim da niko ne može da izostavi ono od uzora, ali to je to ono u suštini, tako da da. To su ti bendovi generalno iz bivše Jugoslavije koji su mene ono oformili ovako muzički, a imao sam i sreće, više sreće sam imao zato što je i meni stari pokazivao bendove. On je ta glava bio u 80-ih, on je izbjeglica iz Sarajeva, pratio je tad scenu ono kao klinac, tako da to je to ono u
2: suštini. Sve ima svoje.
3: Zabranjeno pušenje, također da, staro, da, sarajevsko, da. Zabranjeno pušenje, vječiti uzor. Pogotovo album Dok čekaš sabak sa šeitanom, mm-hmm. Tu nema kiksa, to je...
1: Dobro, i u Sarajevo je pred rat i u vrijeme rata bila interesantna scena.
3: Jest.
1: Prije svega punk scena.
3: Jest.
1: Postoje ti snimci sa tih nekih nastupa. Jeste gledali ovaj Scream for Me Sarajevo?
2: Kako ne?
3: Kako da ne, jesmo.
2: Da, to je žestoka priča. Takve stvari donesu i neke lijepe. Mislim, to je taj... Na kraju to je što Mučin pjeva, ta iz mraka, svjetlo i svjetlo iz mraka, to su vječite inspiracije, to je. Tako smo podneblje.
1: Kad spominjemo film, jeli, mislim, to je negdje možda ono što je Bruce Dickinson uradio, jeli, sa ekipom u ono doba, u onakvom trenutku, u onakvom gradu. Možda nešto najbolje što zapravo rock and roll kao rock and roll može da ponudi.
2: Ali eto i film o Sikteru isto, mm-hmm. slična priča i eto i oni s onim kulminacijom u Italiji, onaj koncert isto, to je stvarno da. Meni možda još draža priča jer su ljudi iz Sarajeva, tako da bilo je stvarno sudbina svakakvih muzičkih naročita. Pa sve što se tokom bombardovanja dešavalo, ono, i te svirke i sve, to ljudi nikad ne mogu zaboraviti.
1: Da, i ljudi u Srbiji će se vrlo često pozivati na 90. godine, jeli vrijeme sankcija, ratova u Bosni i Hrvatskoj i scene koja je tada postojala, koja je bila poprilično jaka i nekako mi je žao što se vrlo često zaustavljaju na tome i misle da je to bilo to, kao da danas ne postoji više ništa, a postoji i tako.
2: Možda je to generacijski, taj naš da, je najbolje bilo dok smo mi bili mladi sad, no, a, da. Ne, ali i tekako ima. Mislim, evo, trenutno što se dešava sa Beogradom i sa njihovom hardcore scenom, to je vrhunac, evo Neven, možemo već pričati da je svjetski bend i tako se ponašaju, tako sviraju, sviraju i što je najvažnije, tako ih ljudi prepoznaju.
3: To je
2: i mnogi, svi iz te ekipe, i da ne nabrajam sad, ali gotovo u svakom gradu da ima scen, postoji scen.
1: Nemanja mi se nekako savršeno uklopio u Novi Sad i scenu koja tamo postoji, na osnovu ovoga svega što je naveo da sluša, a siguran sam da je iskustvo iz Novog Sada to pokazalo kao tako.
3: Znači, ja svaki put kad idem za Srbiju, uvijek sam u Novom Sadu, niđe drugo, znači uvijek Novi Sad i putujem u 2018. Znači, tamo, ja sam baš sa Šoljom pričao, sa vlasnikom Crnog Govona, pričali smo šta je, kako je bilo sinoć ovo, ono, i veli, pa kako je tebi bilo, rekao, imao sam osjećaj ka sam u sobu da sviram, bez bilo kakve treme, bez ičega, bez pritiska, bez išta, znači, obožavam prostor, poznat mi je prostor, bukvalno osjećao sam se kao kući, ono, da sam, nema što, i onda na tom prostoru bili smo baš umorni, ono, putovali smo masu, ali samo kad sam stao, rekao, i svi mi generalno, to je to, gura je ono, baš jedna lijepa noć, prelijepa noć. Tako da da, to je to, ono, Novi Sad, drugi je grad moj, tako da to je to.
1: Uz punke nekako uvijek su išli i fanzini.
3: Da.
1: I, kao da si odlučio da i ovoga puta to tako bude, jel?
2: Pa jeste i nekako se to slučajno desilo, ja pišem o muzici generalno već 2008. I taj mulj i dalje je jedan od glavnih popkulturnih sajtova u Crnoj Gori i nekako šteta bi bilo da se to zustavi, a rekao snimi, to nam ideja bila, ajde kad stalno pričamo o muzici daj nešto i da zapišemo, da ostane makar za nas, da možemo pročitamo, se vratimo, šta se desilo, u kojem momentu, šta smo slušali, pa ajde na pola godine da to izdamo, ako još neko hoće da pročita, to je super, i evo SMD drugi broj, tako povećali smo i tiraž, povećali stranice i to se nekako zahuktalo i to planiramo da nastavimo. I nekako se nadovezuje na ovu priču i već ljudi stavljaju znak jednakosti između ovog fanzina i benda i sigurno. Mislim, generalno ništa neko šta da se to nastavi, vjerojatno je ta doza ljenosti koju ljudi imaju doprinijeli tome da se najteže sad piše, a nikad je bilo lakše. Kompjutera i nije problem se
3: note.
2: Mi se srediti i napraviti 50 strana fanzina i sigurno da će to neko da pročita. I što je najbolje, ljudi kad im daš fanzin, odušaju se kao da vide ne znam šta. To je sad posla kao neka relikvija ili moguće da kao vi iz Crne Gore izdajete fanzin, kao ne znam šta smo radili, napisao za čovječe i šta boga,
3: je
2: bila neka veća
1: da, ono su ljudi još od Gutenberga osmislili, jeli, kako to funkcioniše.
2: Nekako je, valjda, u svom ovom svijetu kad ti je sve ono, niti više čitaš šta, niti gledaš, to je sad kao još fanzin, kao ovo, je li moguće. I meni su te reakcije ljudi...
1: Se scrolluje.
3: To.
2: Znaš, kao ono, gleda ga pa, imali nešto još, ono.
3: Imali još, to.
1: Ikona, morate ikonu,
2: nevjerovatno,
1: neku.
3: Gdje se primite?
2: I sigurno, ono, i te su mi reakcije, to mi je najbolje, to mi je prvi utisak bio. Ne ono, ni šta piše, nego kao, ne znam, ono, pećinski ljudi koji otkrivaju vatru. Do tog smo stadijuma došli da je bukvalno knjiga i to, ta sveštica, to je nešto,
3: to je
2: ono...
3: Nešto, wow,
2: jer drugačiji opet od Autor the Darkness. Oni su, već tako kažem, ima i publiku i nekako ljudi su navikli na njega.
3: Da.
2: A ovo, da fanzini Crne Gore, to im je tek, ono, to je...
3: Esoterija.
2: Otkopat.
3: Okultizam, ovo.
1: Stalno se vrtimo oko te ezoterije.
2: To jeste i logično je da je tako. Mislim i geografski i sve to. Jer koliko god ljudi žele i bendovi da dođu i veći i ne znam koji su na turnejama, tebi uvijek nekako do Crne Gore najduže. I nijedna se turneja ne uklapa realno u Crnu Goru kad se ide i obično bi bendovi izgubili dan. Jer ti dok dođeš, dok sve to izdešava, aviolinije koje sad tek počinju da se konektuju s ostatkom svijetu, to je uvijek bilo nekako za zaobilaženje i ono što bendovi očekuju. Neće biti publike, ne znamo kakva je scena i upravo ali evo mi sad imamo situaciju u Podgorici konkretno, Nemanja će o tome više da priča, postoji DKC Pomoranđa i da postoji već određena grupa mlađih ljudi koja će da stavi Crnu Goru na tu mapu i već dolaze bendovi i počinje da dobija obrise scene. Postoje ljudi koji dolaze da sviraju, da prezentuju svoj rad, bilo stripovi, knjige, slike, muzika, šta god, tako da mislim da će i to polako da se mijenja uz Mučin i uz SMD.
1: Češ da dodaš?
3: Pa, može. Što se toga tiče, da, DKC Pomoranđa, to je, možemo reći, onoj novo mjesto u Podgorici. Prije 2 godine smo sredili taj prostor dolje uz pomoć prijatelja iz Belgije, iz Kosova, iz Sarajeva. Došlo je baš velika radna akcija je to bila, bukvalno, ono, na...
1: Šta je bio prostor prethodno?
3: Prostor, taj prostor se nalazi u stambenoj zgradi. I u tom prostoru, znači, to je bilo prvo mesara, pa je bila prodavnica, ono, standardna prodavnica, shop, ono. Pa je onda bio kafić, pa je opet bila mesara. I to se nije otvaralo godinama, to kad smo ušli unutra. Velike ledare, ogromne, cijeli prostor zauzeli. Rekao, vidi, ovaj ću mezom, znači, ne može se okrenut. Kad smo sve to izbačili, onda skidali smo te velike frižidere, ledare, minusne komore, ludilo. Sve skidaj. Prostor čima 100 kvadrata. Visok, znači, super prostor. I baš se radilo na tome da se sve to sredi. I sad, evo, to postoji već 2 godine. Prva godina nam bi bilo malo probijanje leda, jer smo svi neiskusni u suštini sa tim prostorom. Niko nije od nas iz branše, ono, niko nije radio takve stvari prije, ono, kultura, umjetnost, organizovanje stvari, svako je zelen bio i onda nismo nešto bili toliko aktivni na početku, ali poslije, sljedeća, to jest ova 2024. sad već ulazimo u treću godinu postojanja, izvinjavam se, skoro 3 godine ima, znači 2024. poslije ljeta sve buknu i redovniji događaj, više ljudi dolazi, okuplja se ekipa, dolaze mlađi ljudi, dolaze stariji ljudi. Isto tako valja napomenuti da je taj prostor sa komšijama smo super i njima je bio kulturni šok prije svega, znači kad smo radili sve to i dolaze sad raznorazni volonteri, ono, iz ljudi svakakvi. Njima je bilo, ono, vidi ove sektaše, ono, kapiraš, vidi baba, stara žena, vidi djevojku, ono, dlakavih nogu, dlaki ispod pazuha, izbrijane glave, razumiješ, ono, odmah tu je bilo, ono, taj stereotip je tu bio na početku, ali su onda skontali i ti ljudi stari foru kao, jebote, došla omladina iz Belgije da radi nešto ovdje za našu državu, da nam pomaže, da napravimo ono kulturni centar. I njih je asocirao ih i kulturni centar na bivšu Jugoslaviju,
1: da,
3: kad
1: da,
3: se tada forsiralo
1: to. Svako mjesto imalo,
3: kulturni centar i oni su se s tim povezali i totalno se razbila tu predrasuda o homoseksualcima ili o transseksualcima, to jest transrodnim osobama, izvinjavam se, o ljudima koji samo drugačije izgledaju ili se drugačije oblače. Totalno se razbila predrasuda, pogotovo kod starih ljudi, što je meni bio šok, iskreno, i sad smo sa njima ovakvi. Može li, evo, mi smo imali band Hexis, kao na primjer, baš sviraju ekstremni metal, ono, baš su bučni, došli kod nas, zauzeli samo kabinet, gitarski, dupli gitarski kabinet, pojačalo cijeli plafon, ono, znači sve, glasni do daske. Mi, jel sve okej? Okay? Sve okej, okay, djeco, samo vi radite. Svaka vam čast, sve okej. Okay. Tako da...
2: To je rijetko sad.
1: Da.
3: To je to, ono, i drago mi je što taj prostor postoji. drago mi je što taj prostor živi koliko toliko. Ja bih želio i svako od nas bi želio da taj prostor može da živi stalno, svaki dan, ali obzirom na to da smo svi ili radnici ili studenti, nemamo tu privilegiju da idemo svako malo tamo u prostor, da ga držimo otvorenim, jer i sam znaš kako funkcionišu stvari, ali barem radi kad su događaja ima, tako da da, to je to.
1: Dobro, super, baš mi je drago. Znam da je u Nikšiću postoje onaj punkt, jeli?
2: Jeste.
1: To više ne postoji,
2: ne postoji, to je bilo isto kao kulturni centar, a međutim u toj zgradi se neko je kupio, napravio neki tehnopolis i to se razbilo to.
1: Na klasika ko ovdje da, sa
2: Big Zone.
1: Pa da. Kupi se i ode i tako dalje, tako. Ali to sa tim društvenim centrima, da, to je nekako... U Banja Luci postoji taj incel, bože moj, da mi je stalo. Uglavnom, da. To je, rekao bih, nekako spas za ovaj scenu.
3: Kako ne,
1: tako. Jer nekako kako god se okrenemo, uvijek će nedostajati tog prostora za...
2: Tako je, da.
1: Za svirka, što je zapravo suština i postojanja. Bendova, Mučina i mnogi drugi.
3: A Podgorica plače za...
1: Jel Podgorica ili Titograd?
3: Titograd. ali baš, Titograd plače za mjestima, jer baš je kriza ono tamo, što se toga tiče. Mislim, nije nikad bilo sad, ne znam ja, da je to bilo 100.000 klubova, milijardi ljudi da dolaze na koncerte i to, ali ranije barem bilo je nešto, ono, nešto se dešavalo, par lokala je bilo koji više ne rade. Sad, što se svirki tiče, izuzev DKC Pomoranđe, imaju možda dva lokala samo koji funkcionišu i dalje, tako?
2: Ali to su opet kafane, nije ovaj...
3: Bukvalno, da, kafane, ono, znači, mjesta...
2: Što je ali, druga priča.
3: Totalno druga priča.
1: A da se malo našalim na kraju, sad to kad spominješ, kako je Crna Gora nikako nije usput i sve, drugar jedan moj za jebancije, kad me zvao da dođem u Trebinje, mi je rekao, ajde bar dođi da ti pokažemo dakle smo gađali Dubrovnik. Možete uvijek da kažete, Dubrovnik je u blizini, da. Pa možemo pokazati, jeli, kada smo išli. Da. Mislim, naravno, to je užasna stvar, ali ono, valja se malo zajebavati se nekad sa i tim predrasudama koje postoje.
2: Tako je.
1: I sve prosto kako se ne bi ponovilo.
2: Da. To, mislim, to je to. I uvijek je to veliko pitanje, šta smo naučili svega toga. Ima ljudi...
1: Nismo puno, sigurno, nismo ako išta.
2: Da. A što se tiče Crne Gore, tek to, zajebancije ne fali na sve teme. I to je sigurno nešto što država ovaj narod.
3: Yes.
2: Ovako i kakav je, ostalo je vrlo upitno. A zajebancije da ima. I takav smo i bend, takvi smo i ljudi. I treba da postoji, uprkos svemu ovome, yes, ozbiljnim temama. Što pričamo na kraju, jeste to suština i na taj način smo se i povezali i toga nam ne fali.
1: Momci, hvala vam puno na razgovoru. Šta da kažem, hvala. Puno sreće u daljem radu i siguran sam da ćemo se družiti još.
2: Ja sam
1: ubijen. Kako na svirkama, tako i u Pomoranđi.
3: Da.
1: DKC-u.
3: Da. Trebalo.
2: Evo, kad smo se upoznali, čestitam ti na filmu i makar 800 epizoda da doskaš.
1: 800 nisam siguran, da rekao sam 500 i mislim da će to biti to.
3: To je limit,
1: ko zna,
3: znači,
1: možda i dalje.
2: Da.
1: Ali svakako s filmom, eto nas, vjerovatno, onda i kod vas.
2: Tako je. Hvala puno.
4: Kozulovski nas je prisilio da ovom video reklamom malo pohvalimo njegovu emisiju koja ne valja.
3: Smeće.
4: I mi ne znamo lagati, konceptno je cijeli pogrešan. I čovjek je dosadan, jednom nas je satra na intervju.
5: Ništa ga se ne čuje kad priča.
6: Nabavi novu kameru, evo se mi nešto uradi u životu.
7: Izbjegavajte ga u širokom luku. Dosta te Kozulovske tiranije.
8: Više nam se ne javljaju.
9: Ja bi te lopuže, mamicu i mjede, vešao da vise kao plakati, da opominju narod. Pa nemamo mi toliko da može da se krade, nego tek da se živi, jel tako?
10: Tako je.

nisi mlada, te zatvore svoj svet. Kad nisi mlad, tvoje društvo te ismeva. Kad nisi mlad, imaš mrak u očima. Stojim na ulici sam, stojim u gomili sam. U mene upiru prst, beži iz grada jer nisi mlad. Beži iz grada jer nisi mlad. S polja si dečak.

0: drugarice. Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati kupek? Ukoliko ne podržite kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutisku, a to ne želite da proživite. Zato podržite kupek. Smrt fašizmu.
1: Kulturno-umetnički

0: program edukativnog karaktera. Je to bilo teško?
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.